0: Mai strâle un cărlășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Los Londres!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!